Боз гирифти зи сар қоидаи дилбарӣ, то шавад аз ишқи ту ҷони ман аз дилбарӣ. Миже чу барҳам занӣ оҳ кашад ҳури айн, зулф чу дарҳам кунӣ шӯр барорад парӣ. Гар ту парӣ рухси коҳ ҷониби саҳро равӣ, фитна шавад офтоб, моҳ шавад муштарӣ. مذهبی دیوانگی عقل کند اختیار، چون تو به یک سونهی سلسله انبری. باده چو از لب دهی روح شود جرعدان، ناله کند چنگونای دیده کند ساغری. با همه لطف و جمال، با همه خوبی و فر، هم بیتوانی اگر سوی رهی بینگری. تا چو نظامی کسی خسته هجران توست، بسته میانی امید پیش تو در چاکری.